0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Spolni stres se vidi šolta, viva klapa iz povolta.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav molim. Ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Što sam ja, što si ti, moj život. Da li sreća in obični san.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.

sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam gdje ja. Za malo bio je ris naporen dan, sebili smo ravno sredi pasini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog im pa čisto megna budljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je za pjobol pa še budljica za njim takole.

anca ta treci, prou me prime, se svietnu malčki za dondola, an zmislim tiste